0: Ika pikki ka eke. Hoki aki damai ka ei pakka tipi. Ei pakka ora. Maiki de mana wa titi. Maiki de mana wa peni wai. Hoki mai oi. Mai ja piti. Ka piti ja. Aroha e vai ka chika. Ora ki mata chue.
1: Tuturu fitu whakamau ki au tuina.
2: Tuina.
1: Hai mea hui e.
2: Tai ki e.
1: Kōrero mai.
3: Welcome to Mike at the Fan.
1: Deal.